0: 새가 나
1: Radio Aktual.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.